Ali na mai bigan wan odade. Ki mai bigan wan. Oh, ni chita na go kwak pese, chita na gure naisak. Dabo 15. 50,000. Ki mai big somo gan. Ki mai big somo. Ki mai big somo *274#. *292#. *292#. *292#. *292#. *292#. Onge meten by AI Sigma with choir. *292#. Your daddy.